bɛrɛ bɛ bisi. Ɛna wadi ma wofa o kɛtɛ. Ɛna wadi nyakubɔ ɛnsɛ wɛni bɔ nyamua.